0: ihan oikeesti.
1: Ei oo play, ennen kuin sä lähdet, niin kato mitä mä toin sulle.
0: Olet hyvän näköinen, mutta eikö tää oo siis...
1: On, sixpacki, kyllä.
0: Vähän sun tois tarvinnut, hyvä mies. Sitä mut se, ei ollut väkeviä.
1: Niin, mutta aamuksi.